0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Кыргызстандын мамлекеттик тулсунун сырткы көрүнүшү 1992 жылы 3 мартта бекитилген. Желекте кыял көркөм бирикмесинин кол өнөрчүлөрү табигый жибектен бир түндө тигишкен. Ага живопистин салттуу ыкмасы колдонулган. Жогорку кеңеш тарабынан сунушталган желектин биринчи үлгүсү азырда өндүрүштө колдонулуп келет. Желектин түсү көк болуп калуусу мүмкүн болгон. Мамлекеттик символдорду бекитүүдө депутаттардын ортосунда желектин түсү боюнча талаш жаралган. Желектин кызыл түсү эркиндикти билдирет. Кызыл асаба Улуу Манастын туусунун түсү болгон. Алтын күн бейпилдик менен байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк бул ата үйүнүн жана дүйнөнүн символу. Андагы 40 нур байыркы 40 уруунун бирдиктүү Кыргызстанга биригүүсүн билдирет. Алатоо аянтындагы желек жылына 2 жолу жуулат. Бишектин жанындагы Боз Бөртөк тоосуна орнотулган флагшток дүйнөдөгү эң бийик флагштоктордун бири. Ал 12-нчи орунду ээлейт. Кыргызстандын мамлекеттик желеги дүйнөнүн эң алыскы жерлеринин бири Антарктидада белгиленгени белгилүү.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане час дня.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Дүйнөдөгү эң ири жаңгак токою Кыргызстанда. Ал жаңгак токою Кыргызстандын түштүгүндө Арстанбаб өрөөндө жайгашкан. Арстанбаб базар курган райондагы курорт жайын. Абасы кычкыл текке бай. 1945 жылдан тартып мамлекеттин коругу болуп саналат. Токойдун аянты 600 000 гектарды түзөт. 265 000 гектар жерде дарактар ийлейт. Орто эсеп менен жылына 3000 тонна жаңгак, 5000 тонна алма, 500 тонна мисте жана башка мүмө жемиштер жыйнап алынат. Арстанбаб өзү деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте турат. Жергиликтүү эл айтып жүргөн уламышка караганда, дүйнөгө грек жаңгагы деп таанылып кеткен бул жемиш чындыгында кыргыз жаңгагы. Александр Македонский жортулдан чыгыш тарапка кайтып келе жатып, аскерин Арстанбаб өрөөндө өргүткөн. Кетип бара жатканда жаңгак ала кеткен. Ошентип кыргыз жаңгагы Грецияга чейин жетип, грек жаңгагы аталып калганы айтылып келет маалымат булактарында.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Айгүл Кыргызстандын түштүгүндөгү бренди. Баарынан кызыгы бул гүлдүн айлуу түндө гүл ачкандыгы. Ал Кыргызстанда бир гана Айгүл таш тоосунда өсөт. Бул таш тоо Баткен шаарынан 15-18 километр алыстыкта жайгашкан. 1978 жылы СССРдин кызыл китебине киргизилген. Учурда бир даана гүлдү үзгөндөр 4500 сом айыпка жыгылат. 2008

2010-жылы жалпы аянты 250 гектарда түзгөн Айгөл Тоо ботаникалык коругу ачылган. Коругту кайтарууга Эрматов атындагы орто мектептин окуучулары да жардам берет. Айгөл көлү апрелде ачылып, 2 жумадай гана көлдөйт. Мындай көлдүн дүйнөнүн башка бир жеринде өскөндүгү жөнүндө азырынча маалымат жок. Тажикстан менен Ооганстандын аймактарында Айгөлгө окшош көлдөр өсө тургандыгы айтылган. Бирок алар көлөмү жана көлүнүн түзүлүшү жагынан айырмаланып турарын адистер далилдеген.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: В Кыргызстане 9 часов вечера.
2: Кыргызстан тууралуу кызыктуу далилдер. Мамбет Мамакеев Гиннестин рекордтор китебине кирди. Кыргызстандык легендарлуу дарыгер Мамбет Мамакеев планетадагы эң жаш улгайган иштеген хирург катары таанылган. Академиктин дүйнөлүк рекорду Гиннестин рекордтор китебине кирген. Бул тууралуу китептин расмий сайтында айтылат. Дарыгердин жетишкендигин баамдаган учурда анын практикалык хирургия тармагында 67 жыл 181 күн үзгүлтүксүз эмгектенгени белгиленген. Сайтта Мамакеев медицинада жетишкендиги үчүн Кыргызстандын ардактуу атуулуу экени айтылган. Бүгүн Мамбет Мамакеев 93 жашта. Ушул күнгө чейин операция жасайт. Өзүнүн эмгек жолунда легендарлуу дарыгер 15 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Аны менен катар бир нече илимий иштердин дарылык маларынын автору экени белгилүү.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.